Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun para miarso sugeng dalu so sugeng pepanggen malih. Lumantar giaran program apresiasi seni tembang sopat RRI Purwokerto. Ingkang dalu menika sesarengan kalian kula Rustamaji ing pengajap mugi giaran menika saged anggugah manah para miarso sedaya ing babagan apresiasi seni tembang mocopat. Ananging sederengipun apresiasi seni tembang mocopat kawiwitan kepareng kula nyuwun pangapunten. Boten nama kula kumawantun lan cumantoko utawi kuminter ing babagan mocopat babar pindah menika mboten. Namung kedaya saking raos kula ingkang kepengin nguri-uri seni tembang mocopat supados lestari lan ngrembaka. Dene sekar utawi tembang ingkang badhe dipun apresiasi ing dalu menika nuni

0: mekaten para miyarsa Sekar Pangkur laras peluk padrimo. Dene Sekar Pangkur kasebat nggadahi watak sereng, greget lan semu nggadahi kanepson. Dene guru gotra wonten pitu. Guru wilangan lan guru lagunipun. Nuningi gotra ingkang sepindah menika wolung wando utawi wolung kecak. Kandi swara A. Dene gotra kaping kalih nuningi wonten 11 wando utawi kecap. Kandi swara I. Wonten gotra kaping 3 nuningi wonten wolung wando utawi wolung kecap. Kandi swara U. Dene gotra ingkang kaping sekawan nuningi wonten pitung wando utawi pitung kecap. Kandi swara A. Gotra kaping gangsal wonten 12 wando utawi 12 kecap. Kandi swara U. Salajengipun gotra kaping 6 wonten 8 wando utawi 8 kecap. Kandi swara A. Wonten ingkang pungkasan gotra kaping 7 nuningi wonten 8 wando utawi 8 kecap. Kandi swara I. Makaten paugeran tembang Pangkur dene Titi Laras badhe kula waosaken rumiyin dumateng para siswa lan siswi saking sekolah dasar utawi SD SMP SMA lan sak tataranipun semoga sareng-sareng dipun pidhangetaken. Lumo-mo-mo-mo-mo-lulu. Menika gotra pindah, gotra kaping kalih. Lumo-mo-mo-nem, ji-ji-ji-ro-lu, lu-ro-ji. Lajeng gotra kaping 3. Mo-nem, ji-ji-ji-ji, ji-ro-ro. Gotra kaping sekawan. Cinema mo-mo-mo-nempat mo. Gotra kaping gangsal. Lumo-mo-nem, nem ji-ji-ji-ji-ro-lulu. Gotra kaping nem. Nem ji-ji-ji-ji-ji-ji-ro-lu-ro-ji. Lajeng gotra ingkang pungkasan. Jiro luci, rolu luroci. Nama katen Purmiarso Sekar Pangkur Laras Pelog Part 5 menggah ing titi larasipun. Wontene gancaranipun cakepan Sekar Pangkur ingkang sampun dipun sekaraken menika wau gotra ingkang sepindah.
1: Lumo mo mo mo mo lulu.
0: Cakapanipun.
1: Sekar Pangkur Kang Winarno.
0: Tegesipun. Tembang Pangkur ing mriki badhe nyariyosaken utawi nritakaken. Gotra kaping kalih.
1: Lelabuhan Kang kanggo wong urip.
0: Tegesipun pengabdian utawi perjuangan utawi lelabuan, lelabetan ingkang piguna tumrap bebrayan utawi tiyang kathah. Lajeng gotra kaping 3 lan ugi kaping sekawan.
1: Ala lan becik puniku prayoga kawruhana.
0: Tegesipun awon lan kasainan menika prayogi kedah dipun mangertosi. Dados kedah mangertos dhateng awonipun lan ugi mangertos dhateng saenipun. Supados mangke boten tumpang suh anginipun nindakaken. Boten saged lepat lan ugi mlebet dhateng jurang kasengsaran. Mila saking menika kedah ngertos awon lan saenipun. Lajeng kotro ingkang kaping gangsal menika
1: adat waton punika dipun kadulu.
0: Adat waton punika dipun kadulu. Tegesipun menapa ingkang sampun dados kewajibanipun adat saben dintenipun kedah dipun tindakaken utawi dipun lampahi kanthi temen lan remen lan tulus. Dene kutro kaping 6
1: miwah ingkang tata krama.
0: Miwah ingkang tata krama tegesipun kinantenan tata krama subasita lan angajeni. Dumateng para siswa-siswi kedah mangertosi babagan menika ingkang naminipun tata krama subasita lan angajeni, terutami dumateng ingkang kapernah sepuh menika kedah ngatos-atos kedah ngajeni. Dene gotra ingkang pungkasan menika gotra kaping 7

0: Den kaesti siang ratri. Tegesipun
1: meniko wau ingkang kedah dipun tindakaken siang pantaraning ratri utawi siang dalunipun. Mekaten para miyarsa menggah gancaranipun.

makaten Romiyarsa, Sekar Pangkur laras belok arep liwat. Dene Sekar Pangkur kasebat menika mestinipun para siswa lan siswi sampun boten raos kangelan lan wikih. Ingkang kasuwun mugi-mugi para putra lan putri saged ngremeni Sekar Pangkur menika utawi sekar sanesipun. Nah makaten wau Sekar Pangkur laras belok pertama ingkang nembe dipun apresiasi utawi dipun gancaraken. Dunggap Sekar maca pat salajengipun kawula badhe ngapresiasi Sekar maca pat pocung laras lendro patet songo. Kepareng badhe kawula sekaraken langkung rumiyin sumangga para putra lan putri sareng-sareng Sekar maca pat pocung laras lendro patet songo.

Setyo Putyo Pangekesetur Angkara. Supados mangertosi lan saged paham lan saged mudeng ing titilaras menika badhe kawula sakaraken titilarasipun.

0: tegesipun
1: ngelmu iku kalakone kan dilaku. Ngelmu
0: utawi kapinteran
1: menika saged dipun gayuh kanthi tumindak ingkang sae.
0: Nggih, adik-adik nggih.
1: Kapinteran menika saged dipun gayuh kanthi tumindak ingkang sae.
0: Boten sembrono, boten sak geleme dhewek. Boten saged nggih. Kedah menapa wekdalipun sinau, kedah sinau nggih. Menapa wekdalipun dolan nggih, mestinipun wonten watesipun. Nggih, dene menika wau gotra ingkang sepindhah. Dene gotra ingkang kapindhalih nggih.
1: Lekase lawan kas, lekase lawan kas.
0: Tegesipun
1: gegayuhan saged kasembadan menawi dipun lampahi kanthi temen lan ikhlas.
0: Nggih. Lare sak menika ingkang mastani nggih
1: dari panggilan jiwa, kehendak hati sendiri.
0: Nah, niku nggih. Dados kedah dipun lampahi kanthi temen lan ikhlas tulus. Nggih. Lajeng gotra kaping 3 tegese kas nyantosani.
1: Tegese kas nyantosani,
0: tegesipun
1: kencenging kadreng teguh kukuh. Niku wau saged ndayani kasantosan ingkang mangkinipun saged kasembadan.
0: Lah menika
1: dados kedah jagani lan temen-temen anginipun nyinauni kegayuan kapinteran menika.
0: Lajeng gotra salajengipun utawi gotra pungkasan
1: setyo budyo pangekeset dur angkara.
0: Setyo budyo pangekeset dur angkara, tegesipun
1: kencenging tekad gedening kapercayan ketulusan budi luhur saged nirnakaken dhateng tumindak nista, tumindak dur angkara, tumindak jahat saged nirnakaken tumindak ingkang jahil metakil.
0: Lah menika nggih kanthi dipun sranani kencenging tekad gedening kapercayan lan ugi ketulusan budi luhur, tegesipun boten nilaraken dhateng angga ungguh. Nah menika wau gancaranipun Sekar Pocung ingkang kawula tampi saking para winasis. Para miyarsa cekap semanten atur giaran apresiasi seni tembang Mocopat ing dalu menika. Mugi-mugi giaran menika saged anggukah manah para miyarsa sedaya ing babagan tembang Mocopat. Lan salajengipun murih giaran menika supados langkung sae lan piguna tumrap para miyarsa sedaya, kepareng kawula tansah angajeng-ajeng panyaruwe saking para miyarsa sedaya. Ing wusana kepareng kula undur pamit, sugeng dalu saha sugeng pepisahan, mugi-mugi saged pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.